0: die
1: ogidi afedia watamase ye
0: na mate wase ogira ma adwe kura ba wose na mate wase
1: na menyira wa di menye di fo
0: o di fo
1: ensuru di je na suru di fo
0: kura ma djuma wa
1: na nyame frɛ wo bi kwa
0: dabi
1: jimi ni obenye di fo na onye di fo
0: onye di fo
1: wo nyame frɛ di fo a wo mani nimdie ne nyansa sasofo di obi abetime di atono so e sofo na fie teme wo akora akora ne atono sofo
0: akora kwa ye ho de dama ha fa ne sofo
1: do you want to make us
0: o de ma yi
1: o be agent
0: ah state agent
1: agent ni o ba one room ni two room
0: so
1: pro so akora toilet kura wo pe be bi akoto na ko be o de dama
0: na ye kama ko na dwa isa bodi
1: dia oma mi nyam program
0: but if I am go
1: and manya mun ka urade
0: amen
1: enti enya obia na enya
0: dabi
1: enti yesu ko wa enya wo gidi brown
0: adwuma
1: but adia ba ko no wodi ja ho na adia no so buo dene na so wotena wo mu obi so yi firi eh yesu ja be obi o wa sa si so bia wo ye nipa wo gidi di o wo nyini ni o asumdwe no wo ye ni moja na to ho won sa ka bi na so nya nipa bia na me ne wo ga
0: ye oh my goodness because you be on the top from solid
1: peace that and na me ka ji asem de wo kuru kire wo di mri ka ewura ho no anya asumdwe na okope
0: asumdwe na okope
1: enkwai bia ba ba sa na ya ase
0: ese gine kurr na manne obi kra kaka keke ontimi na
2: hallelujah
0: o pasumdwe o pese e firi wo kwa na chete woni sika kro pe
2: amen what can be out to so and when I'm on carula de ya sori ya wo ba ha ya wo be si hanom sensa no pa a fe na wo ba be sori ya kofi a wo be si ya mache wo de wa so
0: hey
1: anya sumdwe na pe kakra be die na de ya tia wo be nya bi na se o le di be nya bi de ya me ha o na tis wo le di create pa na wo nya bi
0: funi ringi na unista ni fadin
1: Awurade mani pa bi atie me bi anya asomdwe.
0: Amen.
1: Obi bia na wo tie me. Sa wo da wo dam. Asomdwe ni awade amti awade bebere agugu. Asomdwe ni nipa bebere akwa amti. Ebi ma fa aduro kora numa gu. Asofo ni bebere ni asomdwe. Tie me ye.
0: Bi ni asofo ni bi yire nkura ni adenya asomdwe.
1: Wati ase asomdwe asomdwe. Be se ya kasafa sumdwe wo sesie na bua dene na ni wo bia nso na nya na yemfa sika nto nipa ba ko na de ma
0: Jesus Christ
2: hallelujah
0: amen
1: etini ana ko tesi wo se menno nokore ene nkwa
0: obi nkwa jana
1: dia mi yo menno nokore
0: I am the way
1: yes menno nokore
0: I am the way
1: ene nkwa
0: life
1: my goodness Awurade mfa sumdwe nto wo gidi bra wo so na wonfa nto de wo tie me nso so de woni asumdwe wo na wade onye asumdwe
0: amen
1: de woni asumdwe wo na setro wo nya asumdwe
0: amen
1: osure nyankopam ye bia sumdwe pono
0: jesus
1: na wonfa nto wo kra bia so
0: amen
1: na so ni asumdwe wo na nye
0: dabi
1: na aka se Oka so obofo no ko mail nchen no obofo no ko mail o kete mail ka mail ma wonenye yamfa ni je na didi
0: nka
1: yamfa ni je na didi
0: nka
1: ye ko se fa ni je kodi wadua ne
0: na
1: fa akoma pa
0: za
1: ekonu mo onsa wo tren sam
0: dabi
1: etime na mi betirim
0: dabi
1: wo tren
0: yo do ai betwani
1: ne me wo tren ba bo ne kana me wo ho
0: na oni ho
1: ko se fa akoma fa ni je kodi wadua ne
0: za
1: na fa akoma pa
0: za
1: ekonu mo onsa wo tren
0: dabi
1: afa na mi bebo kokubidi
0: dabi
1: me dia dia minima no se wo se fa akoma pa ekonomo de na da tu ni asumdwe kora wonya akoma pa na ade anom nsapa
0: asumdwe ni wo papa asumdwe ni wo sa eje ne kristo won timi ni
1: mo
0: wonom nyina to
1: mo
0: sebe kan o ma ben nan school fees o rent aso like the water be ade che fewe bo pur wonya asumdwe
1: hallelujah
0: ni kora no de ne kora
1: na me kire wade ma mi bi ba me ho tamo ana me wo kodi apija no tamo ana me wo kodi apija Maame bi ba me ho. Na na maame no wa yale ya wetim sa maame dia no wa wu awie.
0: Okay.
1: Mika wo be na ye 20 na ye 2015 16 mu ho 2015
0: 16
1: 16
0: okay
1: atao
0: atao
1: ti ma me ne ba me ho na wo yale na nyame no meme so
0: no
1: na wo nya na yale sa
0: okay
1: na ma me no e firi se na wo tɔ no no wo ba so le to aso be almost be 3 months na mi ho no firi wo no na hu ne bie ma me no pema sempa
0: okay
1: eti afi ya ya soli ya wuti mi se ma me ne de wi oba wo wosi ho awa me ne mi hu ma me o se wo ni pobo ho a
0: yes
1: asole no wo de mu ba ko pe so wo firi wo ma wuti mi se
0: bi se na oni ho
1: ma me we oni ho eti ma me ne de wi a wo ba wosi ye me no ma me ne da wa ma bia no de ma hu ne se a ene dia ma mi wa anya dai eti me dia mi nim dia me ti me hu ne se o ya be se wa kwa kwa tena buru chiri ne ma ba be fa no eti wo tena america ne ma be for na won ma wo ma wo wo
0: oho
1: tu ogidi wa kote na won no mu aye dai ache me kwa mi nim ba bia ne won nam ne ti ye dia nya me be ye wina me wo won no mu wan dai ase me no be ye program bi wa ha the last 2 weeks you say hwan hwan
0: this year question na okay
1: this year sam na make
0: you
1: ma me ndia wo ba me wo we be 2016 wo kode apega
0: won ko
1: te ho abet awen won no ne ho atona won wo ba so wo ko abrotire na me wo ko no me ma hu wa me ne me dia sam dia me temba bi won no kwan so ne nipa wo be se ye be nsira be hwe no tu wentem bi me won no mo ana baby am ya asoli akwom ho no woman bi e ben me ho na wa fa me nua ba ma nto hu me nua ba ma afa na wo ba na woman ne frɛ me na nya asoda woman ne frɛ me no se papa mami bi de ka bi abɛdɛi abesi ha na me ka kire ne se ene de wo nya dɛi wo ma ha wo se ne wo bɛda ano mo akɔpem se meɛdɛi meba na wo se papa nka ne wo baba nka ne de nka wa yɛdɛi wa ba
0: wow
1: to afra me na me se no wae no waso wo wa ha na maame no nanim wo na maame no se fama na me ne nkasa maame je ya ne da se bre odinfo abete wane na me hu se ah maame anu ho ho ame
0: 2016
1: maame wani ana ogidi asema me ka te ba maame wani ana na okay no se papa ma betena wachi na na yase wonye dai o ma ha cause nka ya so dank wa badadaada te mesro we die ba bia wo bia bra so we kuran so na ma de me tenase ma me ma me driver no emra me fa wo na de pack o car no me fa se de be petrol na m so le didie wo kan te me dai me ba na m tu ka free UGC other me tu UGC me tu ka free UGC ene ba bia me ya so eti mi kodura na tie dia nya meba ya maami hu mi ya maami wa wa maami wa wa wa ba nso wone ne maami nu maami nu na driver na o twene ka na ne baba anu pa ko otim kokokoko na obisa me se odifo papa mi nimu na me maami dia dia wa ya no ne dia waje wadie na duro dia minimu ade betemi atesa
0: wow
1: wo afiri me maami na me se adai no se me maame wa abrotu america no wa yale anu wo se monfo me nko gana na me nko abeti ho monko abeti ho mo maame hu nto ha na abeti je me hu ne no de ne nsa kura to me tiri so a me wo beto me na 2016 mu ana me ko wo mire bi papa de ne nsa to me so bo mpa ya o maame kok ordinary kok no mo ya e wo no me na maame sister ni be tire mo wo se ne o maame se me bo mpa ye wi me maane kok ye dai eno moy ena me so wo ya de ne matu ase wo dwon so ya no ano no e firi wo maame na anyale biem ti maame ne sadie ne yedai edadi tini ti maame ne yale awo mude na kokoko lab efiri maame na no wose monfa mi nko ga no na me nko abete ho me pese me kwa abete ho abete dia me de abete hu me na so de ne nsa to me so a me wo beto monfa mi nko abete ma me mo ma me nwunto kro mu ha
0: okay
1: ti wo mo ye bia me ko abete wo na me ko abete wo dia me ko na me mabiem kro a me
0: okay
1: ewo gidi adwuma aye no so wo hwe obi ahweni yi enyi obi a na enkai obi kai
0: yes
1: enyi obi a so obi ba nte na ahwe na ahweni yi so abegi ni bibi na wo dia wo dia aye no ho adwuma wo dia ye no ho adwuma yi
0: no no aka
1: wo dia de dia wo begye
0: na so fa ye adwuma
1: na so wo gi ni bibi na so wo be ye ade ama na ye ni yi na nimu dia tene beba atao 2016 mo
0: 10 years ago
1: 2016 mu
0: 10 years pepe
1: na samre nimu na nana do mo bebwa
0: na do nana do ba 2016 the 10 years ya ni
1: asema me kan
0: 10 years ya ni
1: te maami ehu mi afi ko so difo o na maami de damfo nam se maami na wo firi wo se hwe me kwa kwodia pega ba bia wo so dan ne wo no na me minim wo number kama fira na me kwa kwodia pega ba bia me kwa ye ne se sense wo ko top road to be wo main road no
0: awo ya so
1: a wo ko honom etia no de ya na wakora na ya na bia wo ba na we de papa ne de won de won ta wo beba no ma na bi won ma wan bia no atwa afem en wo mo kire na na wo ma wo bi di akira ba ho en wo wi en wo pa kakra ma nipa no be kire na en wo nipa no koye etu wo twa me na mso wo ba mo da no se 2016 mu won mo na mba ye etu wo so wo yale wo nyina de wo mo ka kire n se mo mfa me nkwa beti ho mo mfa me nkwa beti ho mo mfa ma nkwa beti wa mewu atwa maami ba ya me de me nsa to no so ehwe no edi 2 days a maami na no ho ato ni na ne baga na freme na jubi me da won ma be 8 o'clock ofreme wo so difo me maami ji awaji wadi ne nyedidi ketwa me maami ya de ne ba ya o ya ade ma no no wo de won nsa to so a o ka so wonye ade wi no mfa nkodwale no kunu me se me maami ya de no etukọ me maame so wonte yade ne kora de yi ebiem ena me se age ne wage madu wonim de yade e wo me mu odidi obi no obi ko
0: da bi
1: obi no me ji mi fo kwa
0: da bi
1: etie na me kasa kire obi ya wote maame ani age maame hu mi abetie abetie abetie na de me hu abetie o afi wote do kai yi tsa wo de wo a wo nyini da won so awu ma ko de awotia na ayade na m se ye urade
0: urade
1: ye hwe ahu ye adom no won so wa hwe ahu ya be wuntem etu agidi anopai ikasa kira mansan nipa se ye nyina ye nyitwi na ye mra ahinkroven filling station akwano mwa brantam wodie wo ban kamwanu tum meye kwankire bama wanya asumdwie asumdwie sanipa wotona kakere sane botom bia na ne je ho sanipa ne hotona kakere sane botom bia na ne je ho awurade manya asumdwie okase maami ban wanya asumdwie wo mewa tanye kwati america e so ne nana no na wayare a wasoma mfama nkwa abete ho abete wo no mo a abete wanu mwa
0: obo yin aso mbi o nchen
1: oba yan so na ne hoto no
0: na o se kuri
1: ene ene e be se adodo de de chire chire me hu achire
0: enye kwa
1: ene ene e se ene e be se pen kwa se ntesu nko anante
0: sai do ye achire
1: ya na do receipt atoa aye aye insa receipt
0: very easy
1: ani mo nyam kawrade mesre nipa hwa ye nkoti adanse e bi a wo
0: hwa
1: adanse e bi a first na me wo apija no maami bi ai maami bi ni nkunu ye nkunu ankasa o maami bi bie papa bie we kakra ba me
0: aye
1: maami bi a wo ni nkunu na niam ankoyie ma wo mu nsisiso o eniyama nkoye ma wo mu nsisiso a otim se onfa niyama nyehwe na niyama agi agu insranka awurade nyankopon se insranka awurade nyankopon se me de niyama gu akwan mu no papa na bibia aye kama enimonyam nka awurade na me nem sa wo nso awurade beba ne nsa cho ma dance ya ba fa hudie be ye adwuma fa hudie mami si namba na so na mimiela nuntuma nsa na yakofa yakotie maame na dance ye no fra pija ba wo yiko ya mimiela nuntum namba no ye 0544 943201 mami ka se bi nkyero so wo sha maami ya wo se wedefo
0: papa se wo soro kakra eye
1: eye
0: o eye eye eye
1: wo so wedefo isran ka urade a wayi wo me ka tere meba ne sese meba ne se wo de wo nsa to me so abete de wo de ne nsa to me so a Let's go. And now, Quentin, and you know, Jawaya, Kwasaf, Jawayiro,
0: Debbie.
1: Mammy, to mammy, from Tony Padin,
0: the Ninja,
1: and you, Debbie, and you be beyond the Jawaya, Jawaya, and you be beyond the yet, or your wire, Sam,
0: Yamija, where we go.
1: Yamme, what is here? And you be beyond the one of no born, Nomanese, and I walk Casano and Cassa, but the way you, now, Quentin, and the other way your manipa. When you go walk at Abraham, say, Kumunyan Kuku, Kum Ranoma, Kum Ritremra. Ana papa mboa
0: bichi wadi mfie miensa
1: e mechire ba wadi mfie miensa
0: odwae wadi mfie miensa
1: odwae wadi mfie miensa
0: ajin kuku
1: mo papa ni yamfa no
0: emro no ma
1: yamfa no kranto ho yamfa no kranto ne yankwa ha papa ya ne yefra no elisha's e ye elisha
0: mhm
1: wakati no musa momra me ayuwa
0: fufro
1: fufro na momfa ntene
0: engum
1: engum ana na me makwa kwagina kurobi so ana mesime ya kwanchire ana mabetena wodi enye kuro sese kura die
0: ye mere wiwa
1: wodi sese kura die wredi wa bentia ma sese emro no mro no nsu nyina obi a wokase na obi ate ana aha ana maka kire nipa ne se wredi so wo ba faaye wabra na fanche ne ka ho a enipa wo munti nyame asamase yie no ebeka se eya na die abetegi ayo wa nyina wo ne de na me ayo amedia gozifia na ni yato ne sai ayo ayato ne sai sabio na no kura me ko sunyan
0: awoba
1: me ko sunyan ya bisimoti ya bo a first gate ho
0: mm-hmm.
1: Se ma die bi wo ho
0: me kura me ba me tobi
1: utobi
0: emfensi
1: emfensi te me ko sunyan ameba abisimu wo me ko da ma die ameba me du ayo tanoso enya ayo ne sisi wo bebre
0: ukwa de uto ne chiri
1: mo bebre na mso mama me miansa bi na memfa nkofie na omatwi mako wo mu na manya bi atete atafre
0: ebi ba na odi mu na expect
1: mo tiasi na me ka tire wo bi se wonto ayo ma fe na megege ayo akosi akoto ana da bi eya kwankere
0: ne ma kwankye ko se kuto nsium
1: ai
0: jare nsium
1: papa na mimiela we ni ntum ma mimiela ni ntum na yenko
0: kuko jare nsium
1: papa na ma minsi number ne ye 0 543
0: oh 29 44
1: 44 80 and 80
0: 80 we the gentleman try.
1: And then you know what
0: boss from Prince Sam Uchum.
1: I'm why are there? 0543 29 44 80 oba ya wani ni kuna jai ena bema ne de oba no one na wo miensa ena bema ne de oba na fa baby se wo bema mpukura no onya bi no ayede wada na chi ne sister ne bre bre no papa wu no nso atim se wo ba nie oba na ms ah
0: so yi bibia to no
1: so kuna wai osi ye jai nso muja ya che was no bo you know yes no e chire me ana msena after muja aye no ohun ato oso di fo bra me bre no me wono ma na ka me kora sa me nsa aye dai ensam enko enso me hu no se emwa mi ntime nko ana nse woni me dia da so oso di fo unu aba me bre papa na me chere na de
0: so kokoye
1: a papa na se me chere wade na mse ye we no oye ye mi na me ma na de na me se koto vortic insuo vortic ko akoto bra okoto be na me de niamma gum ni ese niamma de me na mini meniamma
0: awdi gum
1: a na se de na ye obesi ye ntasuo ngun ana ntasa
0: ha which mean chiremo fidi
1: na mi be chirem mi chirema chiremi tu mi mu ene na be ma nipa atemase ya na papa
0: bi
2: sɛ me kyerɛ ma kyerɛ nipa sɛ mede wei gu mede wei gu m no ɛne na bɛma nipa no aba me hɔ anaa wobɛbaa na waba wawohwɛ deɛ daa so aba nyamfe na meibɛkyerɛ m sɛ mede wei gu mu de wei gu mu ɛnɛ nka hwee wopa abra ɛno ne asɛm no nanka yesu ne asuafoɔ no kɔduru soroɔ miɛnsa wɔfaa wɔ m ɔdom kɔduru soroɔ no ɔpɛ sɛ ɔmu hunu deɛ wɔ m akoakaa sɛ ɔmu ntwɛɛ no ɛso ne anyɛ sorowa ana ne ɔmu wɔ simon petro te na ne ne ɔhunu sɛ akoai baabi ɔkɔ sɛ ye obi nom deɛ yesu kwa yɛ yɛ ansa na yi moses ne elija ɛwɔ m apeɛ wɔ hɔ obi nom deɛ yesu yɛyɛ bible twerɛ bible wɔ twerɛ wɔrekɔdoe sdafoɔ kan matabisfoɔ kan presbifoɔ kan nanka yɛnye saa kotation ne mfantoɔ nkyerɛ deɛ yesu yɛyɛ a ɛma moses ne elia wom apeɛ hɔ yɛkɛyɛ hunu saa verse
3: noɛda
2: yɛho adi ɛdeɛ na yesu yɛyɛ ɛdeɛ bɛn na yesu yɛyɛ missions na no ɔdene na wonteaseɛ ɛdeɛ na yesu yɛyɛ ne watumi afa nkurɔfoɔ miɛnsa naado ma memiela no ntom meka sɛ mekyɛ memenim adwuma nim ɛna mesɛ asua deɛ na medusa nyame wɔ akwankyerɛ ɛnti miasɛm baako a wowo ne bɛyi kotation bɛɛ taase no memɛka ɛnso mede kotation baako woyɛ sɔfo koraa no a mede bɛka saa ma wo asi wo so
4: hello
2: christ asomdwe ɛnka ho ɛnɛ deɛ woatie me papa wante deɛ meka me se wɔbi nom deɛ yesu kɔɔ soro ɔkɔ yɛyɛ ɛ ma moses pie hɔ obi nom deɛ yesu yɛyɛɛyɛ papa wei kɔ fom obi nom deɛ moses yesu yɛyɛ ɛma mos ɛma ɛma yi elia wɔ mo baa hɔ obi nim te nyɛ akwankyerɛ nyinaa ne yɛkyerɛm akwankyerɛ hɔ nom ana deɛ ma nipa no yɛnkyerɛm ma mekɔyɛ wei nyamfɛ na akyerɛ ne so wokyerɛkyerɛm medaase wɔsom asɛm so ɛnoa ne wani medaase nso ɛkwa mie ma sɛ mbɛkyerɛ radio no so a ne so ayɛ so amanfoɔ ɛfrɛ mebobɔɔ nambe wodeɛ hwɛ amanfoɔ ɛfrɛ 0543 29 44 80 hwɛ amanfoɔ ɛfrɛ obi nso gyina so mahunu so wɔgyina so paa sɛ mahunu na wɔna ahia no anka wɔbɛgyina so mɛtumi a mɛna gyina so ana akate ne wɔkɔ so wɔbɛsa afra no wasaa yɛ dɛn so na adeɛ ahia wo mpanyimfoɔ nso sɛ ɛhia kɔmfoɔ a ɛhia yɛafoɔ hello ɔloma mmie wei kakra ma me hello wo te sɛn nana wonte nsɛm a mekyerɛkyerɛ mu meamahunu meɛ sɛ yɛpɛke wo gyina so a mene sɔfo sɛfoɔ ka sɛ gyinaa wo gyina so nyame nyɛ dɛ wɔnhyira me medeɛ sɛ me ne wɔbi kasa ne ɔka hei ma menya aboterɛ ma menya aboterɛ na sɛ wokɔ speed medeɛ sɛ me ne wowɔ kasa na woka nyame nhyira a mebu nkotodwo koraa na agyeɛ mebu nkotodwo na agyeɛ nyame nhyira na adeɛ kyeɛ nnipa dodoɔ sɛ nɛka nhyira asɛm kyerɛ wɔ bi ɛti deɛ woaka so wo so nyame nhyira bi wate ɛdeɛ nti na ɛhyerɛ me saa woaba me hɔ da anaa ɛti na sɛ woahyɛ aseɛ di me ho adanseɛ bɔ m aba so yi ɛdɔm aseɛ dɔm ase yi a metiɛ wo wofiri dunkwa wo kasa metie wona mebɔ wona nanom na da woabɔ wa saa no awa na aba ntiyɛ ahwɛ na mo asosɔsɔ fine awa aba nkora no basaa ne ɔmbobɔ ɔbɔ papa mboa ma mommɔmmɔ mu nsuo nwono nom nti nomɛ wo sɛ mate sɛ akora sɛ wokora wate ɛti wotee sɛ woba wɔ amɔnɔne na woahyɛ nsa no mu borɔ
4: nadamfoɔ akɔfrɛ m sɛ ɛbɛmena abaɛ ma no mmra gaa na anyɛ saa
0: Mami
1: nya abotire. Mami chese wo ba na sonson no modendende wa abrochire ho.
0: Ah.
1: Etu wutu su wute ye no. Eja wa nante anante ani atase atase ye.
0: Ntacha.
1: Ana ate menka.
0: Ntie. Ye di ha chinchimi ya. Na na ba akoku etu na mse. Ni da mo mami nya mo ne ni ambre. Ni na kwato insha FM.
1: Baby America, baby America say ye.
0: Ah. Awo kasa. Now we do me a better answer.
1: Mm.
0: For number no.
1: Mo.
0: For number no.
1: Mm-hmm.
0: My friend asked this in Tiana Mamba.
1: Mm-hmm.
0: Two church and.
1: Mm.
0: Tell me see here so I'm running about.
1: Ahinkro. Mo.
0: Mrs. Zen.
1: Mm. Nanya mami ampawa bada Zen. No kura wati mi a kane chale sa wabada Zen.
0: Mo. And I jami di a chira ana. Mbae.
1: Mm-hmm.
0: Mbae ya. Ana metina siye. Apa. Wow, she sounds in good health. Say, ah, mammy, now Ben, when you say, now we have an assay. Now, see, boy, and by your meal, me and my auntie, and the real grand mamma. Collect, the quitting me a quarter of her, the tea, Jack, and my Ben, as a sounds in good health.
1: Not to Miss Ober, what some Kurawan, come in on the catcher,
0: Daddy, the trash, yeah, when I catch him.
1: Meda say, me a different, I was some Hunuka.
0: Nti wana ukache msoba mmaya kwa nchile miti mina msimiti
1: Adane bono?
0: Adane bono Nasi ye na ubibisi na msimati na mkwa ye na ukase mko biye tuivisi Bezme die nyamienu mwenyamu Msivu Kwa mama kwa nchile mkoye wapa Kwa mkoye na mako Ya toshu mwache
1: Mo wan ye frame say mi ni apenye twa. Mm. Beba. Wa wun. Na ratu ma mo wo bi adi so
0: we
1: na yawo.
0: Oh
1: da bi. Mame. Adifuo ni bi bobobobo be ye rough.
0: Da bi.
1: It me ti radio so a. Etituru ni ntiti e radio mpanyimfo akunyi ni netie. Eti nyaka sa bia na meka no radio so. Eti sa uba mi wan so anyaka sa bia so na meka a kire. Chasoba ya ni mankanchura se Wene ya ubanu wene Beto mekasadi ya waya na onubo ukoto vimu Enso mamu obi ya dimebua
0: Sa
1: Mo
0: Mamu di Tore osu mida menko Uma mtuiwis Mamu di tisi
1: Ya mane su mame
0: Nama akuma akuma chwe
1: Aha
0: Nye fye me
1: Aha
0: Simi nye penye chwe
1: Aha
0: Niki ya wanyali ya.
1: Aha.
0: E di nako doktor. E di njuru wa. Oye nyamendi ya.
1: Ey!
0: Eno anufila mkache ya na msiyo.
1: Beba, na wanyali nso.
0: Wanyali.
1: E te metira wadiye na mekasa kwa yene bibi besiye ni nadiye ni buokoto jwe mono. Ey desi pepe pena. E ni pani chavi ya di njuru hospital team.
0: Inti bibisa na masa ade enu wanyali ya na anu wa. Ah. Ana wanu akwa na kan fufu ana ye woy onya le wa yale ko beti enti mwana aja afa me be wa bu ke so fira me sama me dawo ase na se me dawo ana je na mu se papa tinti tinti e ba ye da ye ni ase me yi ansa no ne fira so ufa ho di Ampa, wasi mami nguye sakura bwame Me mkwadi ya sawo Ama yese nyami ya adum Masenye ya juma Na, ni ntikura meba ya Wakanda na bwana Apa maapu pumitino Beba tupu, maibi Mbae, ufa dansi ya nwasore Mbae mwenyami kwa kwa Tenseke siya Wasira vile wadiso jadani wakwe
1: Wako pension
0: Wako, Na wasi wa tata ye.
1: Nenase tata ye.
0: Bae. Wa tata ama. Wanu dene bae okurano. Na wada kem. Iti jane dene bae. Inti wanu wakasa wa yada na bonibi. Wa ye ye na ene. Na huwa tono.
1: Iti ma papa ni bedi ya. Papa ni idia danse. Sanda na nana suwaba.
0: Adana na nmaba.
1: Iti esase. Na winya mame. Na winya mame ni.
0: Bebi.
1: Iti esase ujidi ya dena.
0: Waka se me nyada n bon ma opportunity.
1: Be da se.
0: Se ni se. Na me mati na wa sana me ba wa ni.
3: Amen.
1: Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Meda se eti dia na wo ka kire wo bibia la fa betmensa a wo gina Israel FM nso amanfo nso bi radio Ghana de otim so ma bi adamu daja e dia na wo ka kire wo bia wo yale ye obi wo problem
3: me ka kire obi a wo tie me
1: aha
3: wo a wo ha
1: dia aha
3: o te ho ye de e kura mo dun kwa metime tutu me nan aba ahin kuro aba hwe me dia mna yi
1: tu
3: ra bi ni da wo so en trase enya san mon ko
1: dia
3: dia fru
1: dia ana ka
3: wo
1: o ti aha mna e da nu ma me me ba ma me ko se me ba wo se me a me wo dun kwa wo ati kura no ma ba koma se aba ba ya ma na ye yie
3: ah
1: nya mi israo nya me so wonyo akase ye
3: Amen.
1: Anopa me wo honti ya bra wai. Anopa anopa bra. Bra na osuru nyankopon ma ne nsa so.
3: Me di obi kura ba.
1: Wo di obi ba.
3: Mm. Ah, so atrap
1: me kira. Me ba me ba wo di. Wo di. Wo si wo di. Wo si wo di. Wo tu di obi ba. Wo di obi firidu nkwa wo ba.
3: Ai.
1: Me da se. Nyame adwuma no ba akofo onye. Baafu baakufu wa yekuru obewu ntem eti munyi na amso mutwe obo twe obo na menyame ye nyame wate meda si nyame tazefu wo Israel wotanso na obi anso bo obenya dance ni bi wate
3: minyi mesase be ye
1: gina meda si dia mechira wa wukoye ye no wampuputi meka ya wo ye ye no ena na ho ato we chiche chiche so ntwai
3: oh etcha
1: bye bye fo from raso ai aha bye bye oh papa ebe ni o
4: obe ya dance yi
1: obe ya dance yi a dance ya chenchenche ase me me ya meka a dance ya totofrotu
4: tuju
1: totofrotu
4: cha
1: sa de mu oduro
4: totofrotu
1: a dance ya totofrotu sa di fo ya water
4: sa yi dududu
1: me da se ene na meka tro se enya kwanchire nyina na ye oye wayirsem
4: mhm ene chinye bi anim
1: oh yes
4: di wayire di wayire
1: ana expecte se dia wo sofo ye no wasole dem no
4: sa na obi ye
1: ana na wo ba wo se me ye sa akero na nsa na wajimi adi ana me ba radio so ade wo sofo ye no ana na wo se me ye bi ansa na wajimi adi ko so nyame amfra me wo sofo wo serem
4: mhm
1: onyame wa amfra me wo wo sofo ne wo serem ofra me wo ni tumi mu etu wo ba foto trim se obi biela woto ne ho asi ho se wo ma wo nyedai ento obi ntonsam fa nyira busuofo
4: obi
1: obi bede no watonsam nyira ne tamfo never it will never never
4: papa fazo so again happen
1: papa ni si number no so la na ye busy
4: 0543 29 44 80
1: Tiawa
4: u just some run about.
1: Aha.
4: Can you tia MTN office nani mo?
1: Aha.
4: Na akosi Zen filling station.
1: Papa, o oh, ya fa ahinkro ka ho.
4: Ah, ebe ahinkro.
1: Mo ahinkro kwan nim.
4: Hmm.
1: Ahinkro. Ba enkodro ahinkro fie ya tra ya
4: tinie
1: eben
4: eben ahinkro.
1: Mo
4: ze usi sa Zen filling station wa. Enche no awura ahinkro fie.
1: Mo
2: nanso wo nkɔdura ahenkuro
4: dabi
2: 0543 frɛm na me yɛntie adanseɛ yi a papa yi nso so ne ne yere ne ho kane di ma ne yɛ akɔnɔ dɛdɛdɛ fanfanfan
4: hello
2: na wo te sɛe
5: nyame adom
2: yɛda awurade ase na ne woante maame yɛsɛm a wɔɔkai
5: mate paa
2: meda patwa na aka sɛ fre hemfa kyɛ me
5: meka sɛ fre complex
2: ayi kuma seɛ yɛ a
4: kwada so
2: ɛti me anɔpa mame ne wo nhyia wate
4: tobrigade side wɔ
2: mehunu anɔpa mame ne wo nhyia na wobi ntɔ nsa mfa nhyira ne busuefoɔ wate
5: yo mate
2: nnipa mmienu bi de w'akyi ɛbɔ adeɛ wɔ ho gu fam na nyɛ ha na mebɛkyirɛm ama yɛgye me adie me nnipa gye medi dada deɛ wanye me nie nso nyame nti kakrakra wɔbɛkɔ so agye me adi ɛti bra na menkyerɛ w'akwankyerɛ a wobɛhunu wɔ yɛfoɔ na ho atɔ wɔ wate bo waayɛ adeɛ asopa nkyɛ asɛm ntie me sɛ wɔ luman

0: Adese man muntie mie ne han kese bia pie wo kwada so SD hospital na chiri wa Joy Chapra wo di aman a dodo na afre no tamia usofo no ho asem na meken wo di aman mi huhu mu dwumadie bia wontime emwa wo agese wa anko ho wo yare wo dwuma anko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo kaaka na nsane age wa hunu wo ba wo ofe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje huhu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebe ma na su ye enu titia heye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya gbokra hwehwe Joy Chapra wo di aman tamia usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia usofo no frano 0244734935 wo di aman se wo to bi sai ya wo so bre
1: onya gbo ya wa mo ti asama wa ka no
2: Joseph na bofo de fiela mane ku ya frenya mi adia ya